0: som helst på dig lodo, kan vi då och lära känna sin hamsa palissa. Ni sparar eller sissa? Kalkom bult all journal tajpa det knätla harvat med en annan lomo, tjvera.
1: Ecco.
2: Et tir il hinta, vero, eh? Et tir, tir, tir.
1: Han har lovat oss vid dig, Sorgei Kahna.
0: Yes, lura all studio, ecco vana konna Giovanni Kurma här, second drillum.
2: Esperienza hellu akini.
0: Ecco, Anna...
1: Esperienza naqra sħuna dan l-ħarzija, ecco.
0: Ejwa, vera, u bil-mot il-ħazina, bil-mot ta' xemx ġvira, xanna xemx xemx faċċata. Faċċata.
2: Għadda xibu s-samblu.
0: Yes, yes. Anna kunu ma' komada, bħaldeja, mil-ħamsa, salax rawni rizorna bil-sibtu kol bil-Best of Bay Breakfast. Għalli miss. Ciao, ciao.